0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
1: الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون.
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے.

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔
1: وہ

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔
1: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون،
0: ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اولا

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

0: یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: یکاد البرق یخ

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو

خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔

0: الفصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.

کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: وَإِذْ

اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

0: حکیم.
1: انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے.

تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے.

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ وَقُلْ

0: اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔
1: فأز

0: عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے.

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔

0: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت نہ حاصل کرو، اور مجھ سے خوف رکھو۔
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
0: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
0: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔
1: اَتَأْ

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔

0: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْ

0: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔
1: وَإِذْ

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
1: وَإِذْ

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔

اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْ

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ وَإِذْ قُلْ

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ فجا

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔

انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں.

0: تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

0: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
1: مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

0: تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: وہ

اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔

پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔
1: ولق

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔
1: وقال

اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَا

0: اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔
1: بئس ما

0: على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔

0: اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔
1: وہ

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے،

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَا

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

ان لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ وَلَمْ

اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

0: الميثاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں, اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں, تم کفر میں نہ پڑو, غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے, اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے, اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی, کاش وہ اس بات کو جانتے.

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔

اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟
1: الم

0: تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟
1: ام

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقال

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے, اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔

اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وقال

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔

0: أسأل عن أصحاب الجحيم.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی.

0: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔
1: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔

0: اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: وَإِذْ يرفع

0: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: ربنا

0: اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔
1: ربنا

0: والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے.

0: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔
1: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
0: جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

0: تعملون
1: یہ جماعت گزر چکی, ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا, اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی.

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

0: تسلمون
1: مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں فَإِنْ

0: الرحيم
1: تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں, اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں, اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون.
1: کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے, اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے, اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں.
0: قل اتح

ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔

0: یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرستش تم سے نہیں ہوگی۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 11th نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تذکرہ کیا تھا. آج ہم اس حیات طیبہ کے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی. چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراواں مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے. لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر ایک کا کی حیثیت بھی نہیں رکھتی, اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا. ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب کرزی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنے تنہا تشریف فرما تھے, کہ قریش کے لوگوں, کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں, ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں. تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے. مشرکین نے کہا, ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے. اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا, پھر بولا, بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے, اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا, ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا, ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی, اور ان کے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا. لہٰذا میری بات سنو, میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں, ان پر غور کرو, ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو الولید کہو میں سنوں گا. ابو الولید نے کہا, بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں, یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں, اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے. جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری سنو اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائی ہاں میم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے لیکن اکثر لوگوں نے اعتراض کیا اور وہ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا اور پھر کہا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے پس اگر وہ رو گردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا نہ آن پڑے اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی
3: سامعین یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی تو لسنرز، اب ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو اپارچونیٹیز دی جاتی ہیں، ان کو ایک پلیٹفارم دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ اپنا پریکٹیکل ورک کریں، ریسرچ ورک کریں، تو یو سی پی کے اسٹوڈنٹس جو کہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، جو بیچز گریجویٹ ہو چکے ہیں، ان کی کیا کیا ابھی تک کی اچیومنٹس ہیں، آپ یہ کچھ شیئر کریں گے؟
2: اچھا جی، اس میں بڑا اچھا، ایک تو ہمارے 3-1 سال ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہونے شروع ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے زیادہ اچیومنٹ یہی ہے کہ جو ہائر اسٹڈیز کے

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.musicfeed.edu.ph. FM 93.6 Life Station of Nation. السلام علیکم میرے عزیز پاکستانی, امید ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کی سب سے خوبصورت حالت میں ہوں گے. اور آپ لوگوں کو جس کی آواز سنائی دے رہی ہے وہ ہے فاطمہ احمد کی, اور آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے ایکسکلوسیو لیجنڈز میں اس کو. اور ایکسکلوسیو لیجنڈز کا جس کو نہیں پتا, بات ہمیشہ وہی ہوتی ہے کہ جن کو پتا ہوتا ہے نا ان کو مجھے کبھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایکچولی دے ویٹ فار دا شو, بٹ جو ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں ان کو میں بتاتی چلوں کہ ایکسکلوسیو لیجنڈز میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پاکستانی لیجنڈز کو. ہمارا فوکس بیسکلی پاکستانی لیجنڈس پر ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹرس ہوتے ہیں, جو یوتھ جب کسی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے آتی ہے تو دے ہیو دیز گولس کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. تو ہمارے ٹرینڈ سیٹرس, ہمارے جو لیجنڈس ہیں وہ بیسکلی وہی ہوتے ہیں. اور ہمارے پاکستانی میوزیکل اینڈ ایکٹنگ انڈسٹری دونوں میں ماشاء اللہ کافی کوانٹٹی میں یہ موجود ہیں. اور ہم لوگ بیسکلی آلٹرنیٹیو شوز کرتے ہیں. ایک شو اگر ہم لوگوں نے میوزیکل کیا تو نیکسٹ شو جو ہے ہم لوگ وہ تھوڑا آرٹسٹک شو مطلب کہ کسی ایکٹر کے اوپر بیسکلی کرتے ہیں. خیر ہم لوگوں نے, جیسا میں نے اب ہنٹ دے دیا آپ لوگوں کو کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایک میوزیکل آرٹسٹ کو ڈسکس کیا تھا, تو آج ہم لوگ کسی ایکٹر کو ڈسکس کریں گے. اور ایکٹر بھی نہیں, ہم ایکٹریس کو ڈسکس کریں گے. اور یہ جو ایکٹریس ہیں ان کا اب ہر دفعہ میں آپ لوگ کو ہنٹ دیتی ہوں کہ آپ لوگ گیس کریں کہ ہم لوگ کس آرٹسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب یہ جو آرٹسٹ ہیں, جب میں ان کا نام مطلب کہ سوچا کہ اچھا چلو آج ان کو شو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے, تو مجھے یہ تھا کہ اچھا ان کے میں ہنٹ کس طرح سے دوں گی, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے ان کا ہنٹ دینا. کیونکہ پہلے یا تو ان کے سر نیمز ہوتے تھے, میں آپ لوگوں کو سر نیمز بتا دیتی تھی, یا کوئی مشہور ان کی کوئی اسپیسیفک کوئی نام میں کوئی خاص بات ہوتی تھی تو میں وہ بول دیتی تھی. لیکن شی از دس پرسن جن کا نام جو ہے, جو فرسٹ نیم ہے, بہت کامن ہے, بہت زیادہ کامن ہے. ہم جب بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی لڑکیوں کے کیا کیا نام ہوں گے, تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ نام بھی فال کرتا ہے. اچھا ان کا سر نیم جو, اچھا میں نے ان کا سر نیم اگر آپ لوگوں کو بتا دیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا گیس کرنا. تو چلیں میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج جس آرٹسٹ کو ہم ڈسکس کریں ان کا سر نیم جو ہے وہ واسطی ہے. تو مطلب کہ اب تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو اور کوئی ہنٹ دوں. میں نے اتنا بڑا ہنٹ دے دیا, اس سے بڑا ہنٹ جو ہے نا وہ میں نہیں دے سکتی. خیر باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اب اس طرح کرتے ہیں ہم لوگ ایک میوزیکل بریک پہ چلتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے, تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے دا آرٹسٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ ان آر شو.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے فاطمہ احمد کو ایکسکلوسیو لیجنڈز میں، اور ہم لوگ جو ہیں آج بیسکلی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایکسکلوسیو لیجنڈز میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کسی آرٹسٹ کو، اور آج جو ہے ہم لوگ ایک ایسی آرٹسٹ کو ڈسکس کریں جن کا میں نے سر نیم بہت آسانی سے بتا دیا تھا۔ خیر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں آج ایک فیمل آرٹسٹ کو ڈسکس کریں، ایک ایکٹریس کو ڈسکس کریں جن کا نام ہے، ڈرم رول، ماریا واسطیکو۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لنک میں ان کا جو سر نیم ہے واسطی وہ میں نے ہنٹ دے دیا تھا، اور مطلب کہ میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے فوراً سے گیس کر لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا دل نہیں کر رہا۔ خیر ہم لوگ جو ہے ماریا واسطی کو ڈسکس کریں، تو ماریا واسطی جو ہیں شی واز بورن آن اگست 14, 1980، مطلب کہ ا نائس ڈے ٹو بی بورن، ایز ان کہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا آپ کی برتھ ڈے کو، اور ایسی کچھ ڈیٹس ہوتی ہیں اسپیسیفکلی جن کی، جس دن کوئی خاص چیز ہوتی ہے آلریڈی اور اسی دن کسی کی برتھ ڈے ہو تو پھر آپ کو وہ باتیں جو ہے نا یاد آ جاتی ہیں، تو ماریا واسطی کو ایک پلس پوائنٹ ہے۔ کہ باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن اب جو ہے نا جب بھی 14 اگست آیا کرے گی تو مجھے یاد آیا کرے گا اچھا کسی ایکٹریس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اور پھر مجھے یاد آئے گا کہ ماریا واسطی کی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ خیر ان کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا، مجھے سب سے اچھی بات ان کی لگتی ہے کہ وومن امپاورنگ جو ہے نا، انہوں نے بہت سارے کریکٹرز کیے، نہ صرف انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بلکہ فلم میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت سارے ایسے کریکٹرز یا ایسے رولز ادا کیے جو لائک وومن امپاورمنٹ پہ فوکس کرتے تھے، یا پھر ایک اسٹینڈ آؤٹ جو کرتی ہیں عورتیں کسی ڈرامہ میں یا کسی فلم میں، تو ویسے انہوں نے رولس جو ہیں وہ ادا کیے۔ اور شی ریئلی بلیوز ان ہر سیلف اینڈ شی تھنکس، یا مطلب کہ وہ ایک ان کا پرسپیکٹیو ہے وچ از ویری رائٹ، کہ ہمارے جو سوسائٹی میں ایک دس دس تھنگ ڈیولپ کہ وومن کین ناٹ کمپیئر ہر سیلف ود گائے، تو انہوں نے بیسک اس چیز کو، اس اسٹگما کو بیسکلی ہٹانے کی بہت کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر چاہے عورتیں زیادہ لائک ہماری انڈسٹری میں دس دس تھنگ کہ دس دس موومنٹ وچ از، جس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ پیسے جو ہے مردوں کو دیتے ہیں ان دس ایکٹنگ فیلڈ اینڈ عورتوں کو کم دیے جاتے ہیں، تو شی ہیز ٹاکڈ اباؤٹ اٹ ویری لائک ووکلی، اینڈ شی ہیز سیٹ کہ چلیں اگر ناٹ اب زیادہ اگر نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ عورتیں جو ہے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو ایٹ لیسٹ آپ ایکول rights پہ believe کریں اینڈ ایکول پے پہ بلیو کریں۔ آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ، لائک ناٹ جینڈر بیسس پہ بیسکلی آپ لوگوں کو کسی کی پے کا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ دین اگین دس از این ایکول سوسائٹی اینڈ ہر کوئی انڈیویژل جو ہے وہ اس کو ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں اور بات کریں تو شی ہیز، جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے ڈفرینٹ موقعوں پہ جیسا جہاں پہ انجسٹس ہو رہا ہو یا ہیومن رائٹس کو بیسکلی کوئی کوشچن کر رہا ہو، تو وہاں پہ شی ہیز آلویز ٹیکن اے اسٹینڈ، اور اپنی آواز کو انہوں نے پھیلایا ہے اور اویئرنیس کی کوشش کی ہے۔ اینڈ آئی تھنک ہم جیسا میں اور آپ لوگ ہیں کہ ہم لوگ ایک نارمل روٹین میں وی کانٹ اسپینڈ اے لاٹ آف منی ٹو ہیلپ سمبڈی، لیکن وٹ وی کین ڈو از وی کین ٹاک اباؤٹ دیم، وی کین شیئر اینڈ وی کین کریٹ اویئرنیس، بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اور اگر ہم اس حد تک بھی کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ماریا واسطی کی بات کریں تو انہوں نے نہ صرف ٹیلی ویژن پہ بلکہ انہوں نے تھیٹر میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہوسٹنگ بھی کی ہے، اور لائک ریسنٹلی بھی وہ ہوسٹ کر رہی ہیں، ان کا بھی ہم لازمی ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ شی ہیز ڈن نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، اینڈ ان بیسکلی ماریا واسطی جو ہے نا پروفیشنلی یا پرسنلی ان کو جو اگر کوئی جانتا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ ان کو سیلف میڈ یا سیلف امپاورڈ وومین جو ہے نا آف پاکستانی انڈسٹری، ان کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اینڈ دیٹ از امیزنگ۔ ये वो वाले फैक्ट्स जो मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं जब आप ज़्यादा डिग इन करते हो तब आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है. आई एम ग्लैड कि मेरे थ्रू आप लोगों को इन लोगों का पता चल रहा है. अब मायावासी बहुत कम आजकल जो है ड्रामाज या फिर मतलब कि इस ड्रामा इंडस्ट्री में बेसिकली हमें कम नज़र आ रही हैं. शी हैज़ सम अदर थिंग्स जो वो आजकल साथ साथ कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो है शी अपने आप को उन्होंने जो अपना नाम बनाया है ना बेसिकली वो सेल्फ मेड है. कोई ये नहीं कह सकता कि किसी के बलबूते जो हैं वो यहाँ पर आई हैं. और उसके अलावा अगर हम उनके बारे में बात करें तो उन्होंने कहते हैं ना कि अपनी ड्यूटी के साथ वो अपना एक वादा किया हुआ है, एक अहद किया हुआ है कि भाई हम लोगों ने अगर मैंने करना है तो मैंने करना है, मैंने अगर ये रास्ता चूज कर लिया है तो मैंने इस रास्ते पे ही चलना है और उसी को अपने आप को डेवलप करना है. और अपने सिर्फ ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द जितना भी जिस हद तक भी मैं औरतों को प्रीच कर सकूँ, उनको बेहतरी के रास्ते पे ला सकूँ, उनको एम्पावर कर सकूँ, तो वो जो है वो शी बेसिकली बिलीव्स इन दैट एंड शी वॉन्ट्स टू फोकस ऑन दैट. और वही बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप अपने ऑब्वियसली जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट वो तो आप लोग साथ साथ करते रहते हो, लेकिन ये वाली जो बातें हैं ना ये आप लोगों को साथ साथ रखनी चाहिए. और फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ ही सही, लेकिन आप जो हो साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट करते रहो. खैर बहुत सीरियस बातें कर ली हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा जेन्युइन सीरियस बातें कर ली हैं और अच्छी बातें थी लेकिन सीरियस थी. और अक्सर जो होता है कि आप जब इतनी ज़्यादा बातें कर लेते हैं उसके बाद आपको होता है कि अच्छा यू नो लेट्स टेक अ ब्रेक. तो ये वही वक्त है कि हम लोग एक म्यूजिकल ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे. और बहुत खूबसूरत गाना लगा है यार, म्यूजिक से ही आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, तो आप लोग इंजॉय करें और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे ऑन FM 92.6 UCB की दुनिया.

السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جنہوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے ان کے لیے آبویسلی السلام علیکم, لیکن جو ہمیں پہلے سن رہے ہیں ان کے لیے ویلکم بیک. اور ہم لوگ جو ہیں, آپ لوگوں نے بیسکلی ایکسکلوسیو لیجنڈز میں فاطمہ احمد کو جوائن کیا ہے, اور آج جو ہے ہم لوگ ماریا واسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. جس میں نے پہلے بتایا کہ شی واز بورن ان تنزینیا, یہ بیسکلی دوسرے ایک ملک میں پیدا ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو سال کے شروع کے ہی عرصے میں وہ شی موو ٹو پاکستان ود ہر فیملی, اور یہاں پر جو ہے انہوں نے پہلے تو ان کا یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے, شی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, اسی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی. انٹرٹینمنٹ فیلڈ کو اس وقت انہوں نے اتنا پریفر نہیں کیا, لیکن پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے

کام کرنے کی کوشش کی ہے. خیر ہم لوگ مائی واسطی کے جو ہے نا ان ڈیٹیلڈ ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کون کون سے ڈراماز اینڈ فلمس کیے ہیں آج تک ان آر نیکسٹ لنک. لیکن اب جو ہے ایک میوزیکل بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, اس کے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: یہ ہنر نہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, یو سی پی کی دنیا, ایف ایم 92.6.

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya.
1: مینار پاکستان ملک کا ایک تاریخی اثاثہ ہے جو ذہن میں قرار دادے پاکستان کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں اقبال پارک میں واقع ہے جو کہ پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مینار پاکستان کے جنوب میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وقوع پذیر ہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد 1857 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 10 سال بعد 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پاس کی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ 23 مارچ 1940 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد کو یادگار بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے۔ اس بارے میں کالم رائٹر اور سینئر جرنلسٹ زابر سعید بتاتے ہیں۔
2: مینار پاکستان کی جو اسٹریٹجک جو اس کی جگہ ہے اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مینار پاکستان بنایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی اور فرسٹ ٹائم ایک مسلم لیگ نے ایک کیٹیگوریکلی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ صرف خیالی باتوں میں تھا، لیکن اس کے بعد ایک کنفرمیشن آئی کہ ہمیں ایک پاکستان ایک الگ ملک چاہیے۔ اس وہ 23 مارچ 1940 جو ہے اس کی امپورٹنس ہے۔ اس کو منٹو پارک کے نام سے جگہ مشہور تھی، بعد میں اسے اقبال پارک آ گیا۔ اسی وجہ سے مینار پاکستان بنایا گیا، چونکہ پاکستان کی جو خیال پیش کیا گیا وہ اسی جگہ پہ پیش کیا گیا اور یہی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مینار پاکستان کے لیے مخصوص جگہ انتخاب کیا گیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہمیں ملتی ہے، جب 1999 میں ہم یہاں واجپائی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہاں مینار پاکستان میں، میں دوستی بس سے لاہور میں آیا واگا بارڈر کے ذریعے، اور مینار پاکستان میں آ کے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا خواب جو ہے اسے عملی طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے۔ اور قائد اعظم اس موقع پہ موجود تھے اور یہ بہت اہم موقع تھا۔ اور ملت کا پاسپاں ہے محمد علی جناح، یہاں میاں بشیر احمد کی نظم بھی پڑھی گئی تھی جو مینار پاکستان میں موجود بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔
1: مینار پاکستان دراصل اسلامی ہدایت میں تاریخ کی علامت ہے اور اسلامی تاریخی حصے میں ہمیں تاریخی جگہ پر مینار تعمیر کرنے کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 1960 میں سابق صدر ایوب خان نے عوام کے اصرار پر کمیٹی تشکیل دی۔ مینار پاکستان کا سنگ بنیاد اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے 19 مارچ 1960 میں رکھا۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن ترکی کے ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان کی تخیل کا کارنامہ ہے جس نے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا کیونکہ پاکستان نے اس کو نیا گھر دیا تھا۔ تحریک آزادی کے سرگرم کارکن عبد الخالق اینڈ کمپنی کو مینار پاکستان کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہوا۔ 31 اکتوبر 1968 میں مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی جس پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی۔ مینار پاکستان 181 ایکڑ رقبے پر مشتمل تھا اور یہاں پر حفیظ جالندری کا مزار بھی موجود ہے۔ مینار کی ساخت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ایک کھلے ہوئے پھول کی صورت میں ہے۔ جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام دکھائی دیتے ہیں۔ انہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان ہمیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم خودی کا سنگ بنیاد نظر آتا ہے۔ تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کے حوالے سے قائد اعظم کی تقریروں کے اقتباسات ہمیں ہمارے پیارے وطن کے حصول کی جد و جہد کی یاد دلاتے ہیں۔ مینار پر بلندی سے نیچے دیکھیں تو اس کی بنیاد ایک کھلتے ہوئے پھول کا تاثر دیتی ہے۔ مینار کے اوپر چڑھنے کے لیے 306 سیڑھیاں ہیں۔ مینار کی دیواروں پر قرآن کی آیات اور علامہ اقبال کے اقوال اور آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے۔ قرارداد پاکستان کا اردو اور بنگالی میں مکمل متن بھی دیواروں پر کندہ ہے۔ اس بارے میں پارک کی انتظامیہ کے افسر احسان الحق بتاتے ہیں،
3: کنسٹرکشن جو مینار پاکستان کی ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ 1960 میں شروع ہوئی تھی اور 68 میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ نصر الدین مراد اس کے آرکیٹیکٹ انجینئر تھے جن کا تعلق ترکی سے تھا۔ مینار پاکستان اوپر جانے کے 3 راستے ہیں جو کہ پاکستان کے 3 مسلح افواج کو شو کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کی ایک ایک ٹائل، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس کے کوئی میننگز ہیں۔ اور مینار پاکستان جہاں اب مینار پاکستان کی بلڈنگ ہے، یہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان اس جھنڈے کے بالکل جو ہے نا فلیگ کے نیچے منظور ہوئی تھی اور تمام پارٹیز جو ہے نا وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مینار پاکستان اس کی جو ہے نا منظوری ہو گئی تھی وہاں 23 مارچ 1940 کو۔ مینار پاکستان کی ہائٹ 196 فٹ 6 انچ ہے جو کہ بادشاہ مسجد کے تقدس میں اس کو 6 انچ کم رکھا گیا ہے۔ پہلے جو مینار پاکستان کا ٹپیکل ایریا تھا وہ 56 ایکڑ تھا، 56 ایکڑ پہ محیط تھا مینار پاکستان، جس میں ایک بڑی پیاری 9 ایکڑ پر جھیل تھی جو راؤنڈ اباؤٹ مینار پاکستان پاکستان کے نقشے کے مطابق تھی۔ تو اب اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تو اب حکومت نے 2 ارب روپیہ لگا کر بڑی اچھی اس کی جھیل بنائی ہے، اس میں فاؤنٹین لگایا جس کے اوپر 18 کروڑ روپیہ لگایا۔ اس میں بڑے بڑے اچھے اندر جو ہے نا وہ فوڈ کورٹ بنائے ہیں اور ریسٹ روم بنائے ہیں اور بگی ٹریک بنایا اندر جس کے اوپر بگیاں چلتی ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام کے دور کی بگیاں تھیں جو سب چلتی تھیں وہ چلتی ہیں۔ ایک سافٹ ویل ٹرین بنائی ہے بڑی اچھی جو پبلک کے لیے بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے۔ تو کارڈ چلتی ہیں وہاں وزٹر کے لیے، جو مزدور افراد ہیں یا جو اندر زیادہ سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ نے کارڈ گولف کارڈ جو ہے نا اندر وہ چلتی ہیں۔ تو بڑا اچھا نظام بن گیا ہے۔
1: یہ مینار پاکستان گواہ ہے قائد اعظم کے فرمان کا، جنہوں نے کہا، ہم عہد حاضر میں ایسی تجربہ گاہ کا قیام چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اخوت، حریت اور مساوات کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مینار نور ثابت ہو۔ 17 دسمبر 2016 بروز ہفتہ شام 6 بجے اسی مینار پاکستان کو گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا اور افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ اس منصوبے کو 9 نومبر کو مکمل کیا گیا جس کا رقبہ 120 ایکڑ ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں 2 ارب روپے کی لاگت آئی۔ عام دنوں میں اس پارک میں آنے والی عوام کی تعداد 10,000 اور تعطیل کے دنوں میں 150,000 لوگ اس پارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی جگہ پہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ منعقد ہوا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا وسیع و عریض رقبہ تاریخی جلسوں کے لیے مثبت ثابت ہوا۔ پارک میں مصنوعی جھیل، بگی ٹریک، تاریخی میوزیم اور داخلی دروازوں کی نئی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کے اطراف میں اب 4 صوبوں کے ثقافتی پیویلین بنائے گئے، اوپن ایئر جم، لائبریری اور فوڈ کورٹ بھی بنائے گئے۔ شام ہوتے ہی ہلکی پھلکی موسیقی اور پانی کے ساتھ رقص کرتی رنگ برنگی روشنیاں ڈانسنگ فاؤنٹین کی صورت میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد شام ہوتے ہی اس پارک کا رخ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مینار پاکستان کو مختلف ثقافتی تہواروں پہ رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور مختلف شوز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مینار پاکستان آج بھی پاکستانی عوام کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور قومی یکجہتی کا باعث ہے۔

0: یہ دعا کہیں آپ کو راک نہ کر دیں، آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنوں کے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے۔ نشے کی لت لگا کر خود کو اکیلا مت کریں، زندگی ایک انمول تحفہ ہے، جب ہوں گے سانسوں کے پل پھر جا کے ہوگی آپ کی کل۔
1: A public service message by Anti-Narcotics Force.

0: آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی تو لسنرز، اب ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو اپارچونیٹیز دی جاتی ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ اپنا پریکٹیکل ورک کریں، ریسرچ ورک کریں، تو یو سی پی کے اسٹوڈنٹس جو کہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، جو بیچز گریجویٹ ہو چکے ہیں، ان کی کیا کیا ابھی تک کی اچیومنٹس ہیں، آپ یہ کچھ شیئر کریں گے؟
2: اچھا جی، اس میں بڑا اچھا، ایک تو ہمارے 3-1 سال ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہونے شروع ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے زیادہ اچیومنٹ یہی ہے کہ جو ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے ہیں اسٹوڈنٹس ہمارے، ایک اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل امیرکا میں گیا ہے، جانز ہاپکنز، وہاں کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے امیرکا کے اندر بھی، تو اس میں وہ ماسٹرز کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ٹرکی گئے ہیں، وہاں پہ ماسٹرز کرنے گئے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ملا ہے، وہ ہنگری کا، وہاں گئے ہیں۔ پھر ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں بھی ٹرکی اور انگلینڈ گئے ہیں 2-3 اسٹوڈنٹس، تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں جا کے، پھر کچھ یہ جو ہیں یہاں پہ فردر اسٹڈیز کر رہے ہیں، ایم فل جو ہے پاکستان کے اندر ایف سی کالج میں کر رہے ہیں، کچھ ادھر کر رہے ہیں اپنا قائد یونیورسٹی میں، تو اس طرح کی جو ہے۔ اب ابھی تک ہمارا وہ سی ایس ایس کوئی نہیں ہو، لیکن کیونکہ ابھی 3-1 سال ہوئے ہیں ہمارے اس پروگرام اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ ہوتے ہوئے، تو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے بی ایس آئی آر کر کے وہ اپنا سی ایس ایس کی تیاری کے لیے اپنا بیٹھ گئے ہیں۔ پھر ایڈیشنلی یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ میڈیا میں بھی گئے ہیں، اور آئی آر کی ڈگری کے حوالے سے یہ میڈیا کا بھی ایک آتا ہے کہ میڈیا میں بھی پولیٹیکل سائنس یا آئی آر کی ڈگری کو بھی تھوڑا سا پریفرنس دے دے۔ ایک دو اسٹوڈنٹ تو ایز این اینکر گئے ہیں، اور کچھ جو ہے کانٹینٹ رائٹر جو ہیں، تو میڈیا میں، کیونکہ یہ زیادہ تر جو میڈیا چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں، وہ زیادہ تر وہاں پہ پولیٹیکل نیوز یا انٹرنیشنل نیوز ہی ہوتی ہیں، تو یہ ڈگری کا، اس کا جو فوراً اگر کہیں کہ بی ایس کے فوراً بعد آپ کو جاب کا ہے، تو اس میں جو زیادہ تر یہ میڈیا کی طرف سے ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں۔ پھر آن لائن جس طرح ہے، کافی اسٹوڈنٹس اس میں کافی اچیومنٹ کر رہے ہیں، اس میں اپنا مارکیٹنگ میں، دوسری چیزوں میں دے آر ایکسیلنگ، کیونکہ ان کا ایک ایکسپوجر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہو جاتا ہے ڈگری لینے کے بعد، پلس ہم جس طرح ایڈیشنل چیزیں کرواتے ہیں، ان کی پرسنل گرومنگ کرواتے ہیں، تو کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس دے آر گڈ، دے آر ویری کانفیڈنٹ ان اسپیکنگ، دے آر ویری کانفیڈنٹ ان پروسیسنگ دیٹ انفارمیشن، اینڈ دے ہیو بیسک نالج ہاؤ گورنمنٹ ورکس اینڈ ہاؤ انٹرنیشنل سسٹم ورکس، تو اس سے جو ہے ان کو کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس ان دا مارکیٹ، خاص طور پہ جس طرح ایک بندہ ہے جس نے میڈیکل کر کے یا انجینئرنگ کر کے سی ایس ایس میں آیا، جو ہماری ڈگری آئی آر کی ڈگری کر کے آئے گا، تو اس کو یہ ایج ہوگا کہ اس کو پہلے ہی بیسک چیزوں کا جو ہے سارا ایک تھورو نالج ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ دے نو آل دا بیسکس آف دیٹ۔ پھر ہمارے جس طرح فیکلٹی فورن بھی ہے، وہ بھی ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کون کون سے ہرڈلز یا کون کون سی چیزیں آپ نے ڈیل کرنی ہے، تو دے آر فلی پریپیئرڈ۔ ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جی وین آور اسٹوڈنٹس گو ٹو دا مارکیٹ، دے شوڈ ہیو ایج اوور ادر اسٹوڈینٹس، تو یہ اسی پہ ہمارا پورا جو ہے ڈگری کا فوکس ہو۔
1: سر، یو سی پی میں اسٹوڈینٹس کی ٹیچر کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے کلاس کے دوران، کلاس کے باہر، کتنی رہتی ہے؟

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

کے دن کو اور خوبصورت، آپ کی دنیا ہماری دنیا۔ یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

جعلساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر SMS کریں یا www.cnic.sims.vk پر چیک کریں۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر SMS کریں یا www.cnic.sims.vk پر چیک کریں۔

0: قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔